0: Žena spaja Balkan International.
1: Naježim se krmi vri.
2: Da.
1: Baš si lepa, šta ti fali.
0: Radio Balkan International.

Mesto broj 1, najslušanija pesma prethodnih 7 dana na radiju Balkan.